Som nåletje en kalangon tarn kling klevajin. Snahua kum en kriket trim pistol lager a hole o mang trim bani kjelkin kjenger o bushing o tinga wang. Unik men portan en gating an orten er skrata her a lohar ned madin sis na wungan ring. Sin kjær de hjertu lenga de vel challenge de honum den klar skir de lenga om nu kasu när fin en sjön tan de skir de stor en god lenar händer i tjärte lekor som är stapp på egen vaklen gibre på en år. Snakka kom med asken, svett pengar, svett all mjölm.